Kayaan parang kanjana nang kadua ka urang daratan bini nang nomor tiga ka dalam kayang.